0: Sten I frokostshowet på 1.15 fredagsmorgen. Endelig fredag og snart helg.
1: Velkommen til nye 1.15. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Altid nær, alltid hits.
0: Ja da, det nye 1.15, vi håper at vi ikke strangers for det. Det altså, det tinget som før, altså.
2: Ja.
0: Nei, det strangers forresten, sikkert.

0: 'cause it's you.
1: Vel, ok, hei på NFM. I love it, I love it, I love it. Det musikk mens du jobber I lunchbeat. Jeg snakket tidligere I dag om en 23-åring som gikk 1,5 millioner skritt på 29 dager. Det et snitt på 52.800 skritt daglig. Fem ganger anbefalinger der altså. Hvor mange skritt har du på en vanlig dag? Jeg vet at de ligger litt under, altså. Det den der, skylder på den der jobben her. Litt sånn stille sittende. Sitte på ræva og spille musikk I jobben.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

til Tina Turner som heter What's Love Got To Do With It. Det var Kygo det, vet du. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Jeg håper du har en deilig fredag. Og så jeg så glad for at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og vi I NFM, vi alltid. Og vi spiller alltid. Alltid, altså. NFM. Sånn som denne fra Olivia Dean, som strutter av selvtillit. Her så.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.